Илып қаштым, қаррақчылла қоғлымақта Келіш чаптым, алғастылла қоршымақта Еріп қалдым, ас мүнімді қойықтылма Кенне

сірі еліп қаштым, қарақчылла қоғлымақта. Келіш жаптым, албастылла қоршымақта. Еріп қалдым, ас мүнімді қойықтыма.

сәже Еліп қаштым, қаррақчылла қоғлымақта Келіш чаптым, алғастылла қоршымақта Еріп қалдым, ас мүнімді қойықтылма Кенне